0: شکریہ.
1: کیسریا بالم آؤ نی پدھارو مارے دیش. مہدی حسن کی آواز میں ابھی آپ نے یہ مانٹ گائکی سنی, اور اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کارکرم اب سمپن ہوتا ہے.
2: رنگ